0: 성민이 탈부시 뒤오를 보이나 칸드나 제 먹을 아가 빠한 게 얘들아 이디야 막이야 먹는 애 밥을 나리 두기 말다 합쳐란 말이야 미 아들 루파리 신고 타네 봐
1: 루파리 신고 타네 미
0: 하리하리
2: 엄마
0: 예 마
2: 아이게 자네 엄마 양식도 그다지 좀 미끄러버게
0: 가이로 하는 게 라리 가이로 라리 라리 하이시 봐
2: 어 자네 엄마 신고 막 혼들 라이 봐 라이네 아이기 라이 합한게 엄마 카드는 원을 담아도
0: 예 나게야 어 마쿰나 라이가 야미 예빠 라리 아타바 아만 마싱두라니야
2: 호야 두네야 봐
0: 비마 아두디 낭기 라리 떠나네 이몽아 세 와이 사이로레 와이 사이말레 나 아이나 아 두칸다 푸레 아두바네 쳬 온 토아가 우동아가 오나 토르에 드나 비마
2: 까람마 미노 미마는 뭐
0: 하이 낭기 라리 아만 마싱두 칸디 까나레 헤 우동아 바완디 피레 이네 비마 바완 피레
2: 나디 마는 뭐 마오르브라미야
0: 까리다 버게
2: 아이네 둥다 까나라 까니 하드나 아두 쳬쳬네 타미 볼어도 뭐 감도는 두칸디 볼 우동아고는 토리브노
0: 하이마
2: 코이도 갑사이도 불범 사월이 세토에 봐
0: 카이로네 헤나나 시제나드라 마네 까나드라 마네 나 아이디 두칸디 피토리니 헤 이씨 하리하리 하이마 아이 코리 헤
2: 까이더라게
0: 아이디 카이 본네 정에
2: 아두 카이노 하케더라게 봐
0: 낭기 라리 클라리니 헤 나 바봉기 시그마나 하이두디야 아기 라이크 마르
2: 토나 텔레시데야 그 시그마나 하르시 보
0: 예발 바리 신구 타니 하리니야
1: 하이 라리 마르 뜨 야오크 브라
2: 아이 나디 마르 뜨 디엡션 마 야오크 자로
1: 나디 나메 존 토크리 바 라리 마르 뜨 야오크 브레미
2: 아 나디 예
1: 야오크 브로 아 야오크 브레미 보
2: 데브라미 두보
0: 아하 야오 야오 해
1: 야오 해
0: 비마
1: 야오 해
2: 두카 두 예브 나
0: 디브 데 야오 해 비마
1: 디브 데 야오 해
0: 야오 해
1: 야오 해 야오 해
0: 那个是不给多弄三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是不给多弄啊三个多月的还吧那个是
1: Salu lepas salu. Heh, lupa ni sing kuntra gu tua bawa gu nega. Heh,
2: orang tengah ibu kau si. Bapa ni di mana si pengi pengi hari. Ima abdi bapa ni hendak peng kerana.
0: Eh, kari abdi biar mana uzi hari tu buah. Kari ayah budi, nang bapa ni hendak pengi apa?
2: Pengi pengi.
0: Eh, nung si dah kau biar ma. Ima udah ni ku.
2: Aduk lu bapa tu bu. Bapa ni seksyen ni tapi biar apa? Nanti orang mana sih nampai biar apa? Upu mana tu habis tapi biar itu na. Budi dah di kalau ima abdi bapa ni budi lagi tak kira.
1: Hey, kari ni budi lagi tak tapi jono. Ha, kari ni budi lagi tak tapi no. Mapa anda mabung ardhang ke tu ke sentai budi ya? Singinnya?
0: Eh, kari ya?
1: Singinnya?
0: Aida, kalau kau anda ipa anda sentai ni mah?
1: Kari sentai ni ya?
0: Eh, aduh, ibung lahir bagi mateng pang tu buah.
1: Kau yang ada rumah si?
0: Aku si tadi. Nahak ni, ayak ni, imau si ni. Aduh, kita ni pas si ni, aku aku mari kau tani. Aku tak sahut tu ni, masa ada orang sanggup apa? Masa ada orang hujung hujung ngam dalah lepa. Aduh, tu yang pun ngam dalah na. Nui tahan dalah na, pas ada lo lo nak kau bila ni? Aduh, sentai kau dah, ingat pada ramai kau pisah lagi ni ya? Tahu? Aduh, kemana mi mang ba, mi hat payah buat tu, tu hari kan kau, aku tu cakap lagi kau.
1: Hey, neng warai mana? Neng warai mana? Kamera, salo, siapa nak duduk salo? Salo siapa duduk salo?
0: Ngah kau ni pasah tu angan nanti mi. Ah, angkut lompi nongsi lompi.
1: Ay, salo ya begini.
0: Nanti nanti, tu kan dah tu, madu siapa tu piu hari ada kan ni, hari ta. Ay, kan lagi, neng ni ay nak ta, saya mah pada kan lihat lagi. Ah, la angkut lompi nongsi lompi.
1: Ay, salo ya ba.
0: Biar ma, pasah tu angan nanti, neng jum canggah mu. Nah, papa pun ada. Aiyah, ni, kita lawan mina rugi aku.
1: Salo, salo, salo, salo.
0: Kita sama-sama.
1: Salo, salo, salo.
0: Ini nang yang tadi ya, orang sila.
1: Salo, lawan suai salo ye.
0: Lawan salo ye. Lawan lawan lawan. Eh, orang itu lawan aku.
1: Salo, kita salo lawan. Kamu
0: lawan.
1: Salo, kau nang. Hah. Kali ini mesinnya tahu siapa. Kali ini hari mana ini?
2: Oh, papa pun sih sahabat rekan ada. Yang kita sila kali kemarin tu kita sendiri lor.
1: Hah. Biar ma. Yang oi, nang ni yang mesti lapuk ini. Nang ini nama ini bayi waniko. Natrap di mana? Nama saya, ngasai ni mati mati mati kiri dah ni.
0: Hari hari macam apa kalau latri pasi bo? Nanti ni ya, kalau kau mungsi bo, nampak siapa yang garam nolsun, kada nolsun leh si hari bro.
1: Hei ma, masih tolim cakar ada tolim bro.
0: Nampak
1: tolim natrap.
0: Eh, ayah kau tolim ba?
1: Nampak tolim natrap.
0: Tahu tahu. Ayah si junia halai ni pihok puning ko. Ah, hujik mau cah si, ya nampak imu masih kampung saya, mesti kita hujik kau nungai deh. Aduh bu naya, imu masih. Ah, hai nak jom, jombang. Tiada orang kaya hidup tahan kanu. Imo sih pernah tahu orang berikom masih.
1: Masih mana tahan lima tahun?
0: Ayat kaya tahan tuh lo.
1: Heh.
0: Nih mesti pergi aman sih. Aman orang ini tadi, aman orang ini tadi. Isau dah lama, tetapi sumpah lepa. Mama ikhlas tu dini imo sih. Ya lor ko. Halal ini pihok lor kan? Nih guna ini kau jangan cakap.
1: Sese, nih sih halal ini pihok nanti deh.
0: Eh,
1: ha halal ini pihok.